0: te ljubi.
1: Aj šukarije,
0: a ja te volim.
1: Aj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori.
1: Aj šukarije,
0: samo tebe volim.
1: Aj šukarije.

Ljubi, čaj sukarije, a ja te volim, čaj sukarije, lepa devojko. Srce mi gori, čaj sukarije, samo tebe volim, čaj sukarije.

0: neka da nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše.
1: Nije mi bogat nekako zadovoljan, žao me, duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
2: Da ga daraču, oni s njima nije čega.
1: Oguši od sebe Bill T, Bill T dopustio, ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira,
2: sigur. Ovo kriza, još.
1: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: 033 400 800, marketing Radija Ilijaš.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ako se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: neka da nam dvije pive i red bogat musi malo tiše. Nije mi koga nikako zadovoljno, ne žavam ja više van čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni s njima neće.
0: Ogurši od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda
1: sigurno. Ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Веќе на снимки осима у Босни и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан од своја продавача, потражите комплет книга за вашу библиотеку по сниженој цени.
0: Решавајте Джердан, читајте више.

0: neka da nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše. Nije mi koga nikako zadovoljne, ne žalim ja više van čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču, oni s njima nije
0: čega. Ogulši od sebe Bill Tim, Bill Tim dopustio, ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda
1: spira. Mislim, si mu ovo krize još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i